0: Poletni radio antena.
1: Najveć hitov, najman govora.
2: A lahko jaz sam neki prašam?
3: Ja.
2: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Neki! Neki govorit! Zdaj le neki govorit!

0: o temperature. Got? Se moraš dat dol. Da je uravnoteženo. Poletje u dobri družbi.
1: Radio Antena.